Dele i salama rakkis vod mi bohta ipmilis meilien kulgrem tjoe i gitaren. Nedel mun savan boris bohtin oda program i programma reitjus diekun i kvarta. Nedel bohtan den njeljela program i. Soskins la odsfastaus den programma reitun le diekun arunis engelsta. Son la rakkan de programma romis Lars Radio Ods Milja Sis Romsdalnis. Mun diakone leipet i grønn må, lent fast jorgren jeg hivan, den programmet samvikel i Radio DSF og Odas. Hun barker Radio DSFs motto ena skjeike, lent diakone karasjø servegottis. Mannen diakone i kvartskole med et mye kristalas osko, jeg sjelo ods morasjø birra. Odal kom i dag at den, det mye kolat, det var sannma.

Vi starter i dag en ny bibelundervisningsserie som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette er en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese i dag er hentet fra Matteusevangeliet og fra den fjerde talen Jesus holdt ifølge dette evangeliet, nemlig menighetstalen. Vi skal finne fram kapittel 18 og der lese avsnittet fra vers 15 til 20. Jeg har kalt dagens program «Det kristne fellesskapet». Og her sier Jesus: «Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Sannelig sier jeg dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Atter sier jeg dere, alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»

Jeg skal ta og spille en sang her med Elvis Presley før jeg går over på norsk country. Han kommer her med en flott sang som heter Pledging My Love.

Det var sommeren det hendte med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom fra Småland i Sverige, kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som heter Vislamba. Og Kosmos, de kom ut med en fin plate 1997 som heter Jeg har en drøm. Og for den platen skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommervind.

skuffe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små.